0: Amen, amen, amen. A shelter amen. In the time of storm. A hohia mu broa fo nyankopon no. Anwumre we ye mo bibiara. Happy, happy, happy Sabbath, Bowery. Dima radio so. Safi na do afide na to hawa ye nhira sanse. Ajum to fo no dwuma ode bre no. Eye nwuma mu do ye. Sabre we susu ne adu ye dwuma de e frere sankofara so ye mama root from pon. Kwae krado ha si. Nunti ma ya ma happy Sabbath and good evening Bowery. Di ma radio so nyumbre.
1: Pacha happy day.
0: Na pacha mo hot say. Yesu adum na mo pai bo. Ye hu adum mo ma en so si nyina ye ho ye. Ah, ho hie bre mo no ye oni ye guankobia. Sabri ye guan ba beto ano. Ti ho hie bre mo ni ye guankobia. Kristo oni ye guankobia. Nyumbre ye mo bibiara happy happy happy happy Sabbath. Happy happy Sabbath. Sabre yi bo mo dia send the link ne koma unu bi uyonko bi wadamfo bi. Na ka kire ne se brena so se na bawa root from pon be kasa kire. En enti bo link ne so ne tie nyame asem e mankwa. Last week ye ye dressing and eh me ne se ma me bato aso. Ante sa nso abi fufura nyame onkonkon be fa no so dia bre bi a no ye beje. En enti ma nyame nyira bebre aho se pene etu ho ache ho ho ma wo awde ye nyame dwuma fasa kunya we su chee mpani fo ni nyina ye busu ni nyina do fo ni nyina safo ni nyina ni nipa hodu e wi asafa na nyina omotie nka nyina e mo bibiara happy happy happy sabaf pamcho bebi a obi ani su trase na mompa e nansa na ye homa na edidi dwuma no se dwuma die no kwa wie na wa simbisa na amwani bi lines ne tumwa 07538654186 07538654186 Ya mi shira bebre se obe aba na inyine suade pamcho ye bom paye eneni sia pa bonisi pa ni ebete ni ema me root from pon yen eja wosre de wase enwumre yi e wadum no homo brunti na ma yetiase ye woda kunkunye ewuramu e wadum ne bia sue nsuo ye nya tene ne fo nche ni panyina ne omo onkodida no ne mo udo ne brade nyina so no na udo ye nti ye da so tiase ye ye da wase ye sro ho hia bre mu ni eguan ko bia eguan ba ba tuawo ti ma onkonkon ye du ewe ye so brebe wadwuma yi ye nkasa na ye bibia ma ho nte nche wani munyam fayem fom so die ne mrato nyina ache ye ne hu ye mobo na aba wa root ma no jata kire ma no na se de da fa no so kasa kire no enwumre nsu so fa no so kasa kire wo meda kronkron mu ye nyina ye nwu ye nyanhyira ne adom wo wanim ope ne nye ho wo ye nsu nye ne epe wo ye dwuma die mu wo doba Jesus Kristo din kronkron mu ti amen
1: amen amen. Yeah. And animal get the phone and animal strap for. I'm in a quabble with Jesus Christ again. And I just said, I'm happy Sabbath. Happy Sabbath. Yeah. Made up the column column. Then I'm here, see, yes. And I'm watching come at any penny and so on. I'm not doing a home of work. So I could pray him once to say, my baby Sabria. Na dumumburo suntia. Nya ya tini nini ya papa ye bintia. Nika sana nyamishwa ya brabo ni bebi ya sana kumada mine hilo. Nanso, ode oye humobro ni timobro nene nyankuponti. Osasi ya fumiru ya huwa. Na ya nkwa humbiye huwa. Eni wabede onusu fisuru musurudi ya boni njina abe babe cheyanyi. Na onusu onka biu. That is 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Yankobo ni humbiyo yenu yehu yankobo humbiyo. Ajasa onusu libeche. Onusu onkabiyo. No best science asa kurasu yawe. Winyami oyo do nyami. Winyami ya ni yen ye na doi dosu. Pesani bebi ya beira. Imu msia be yen ye. Tini ya go back to Eden. Na yeti ni se niye diso. Na ya fata se ahini mampa. Na enche kura Yesu be yini wedi ni mwabefe yako. Osuru fie honi ifri. Ahari ya kofo honi ya mamfrafo. Nisoso iya nga hami yini very well said.